Yako Kumawumai Community Bank PLC. Aho ni yedi ya nitre enewye yi. Wano mase menkancha se afe apema ahem kuno adu wachu mienumu na umobaye. Umobaye nso muni ubiya usha moda. Dana abri nye muupe busi ya ye mobi. Wamo eye jankobia. Etu ase menkancha yye se. Wamo asha asia wamo mabusi ya ni biu. Wamo diya wamo kaa wamo yo. Upe busi ya ni bebi uwa chumamo. Upe busi ya ni bebi u school. Anase ustu mu. Upe busi ya udi ko school. Anase busi ya bia upe diya ye jume biano. Samu ye group ana amkra mkri biano. Wawo ye bosumi ya juma. Wawo nye bosumi ya juma mpuno. Wamo dena fuwa ni chile Kumawumai Community Bank. Na wansu ko. Na yema busi ya ni binafaye chuma. Wano mo enkrabata ni bi branches ni biwa amakum. Alaba kejetia tafu. Ahensai asafu. Bonso adokujache ifijase. Ibi wa Kumawu banko. Bodoma se ena drobonso. Ena soko bain. Ebiya ebubo nyina obenya bi ewo ho obetimi afra wo mo 02020228337 02020228337 now ni Kumawumai fo no edi nkomo bosia bia sesa openo omo edi bi